Emra so meko meko didi na manom na matwen wotena. Na me de mamia atu. Wan fa mamenso a moma bai.